Ako singa ve komite nando da fono nande ke luka mbongo useni peka ve komite penze ba losho nando nyo ko aunzi tonso mba iti be Afrika. Nale konti Emmanuel Sambuli fils na gene tchouti lako ko Xavier Memele. Kire fade sune ati a mozoko. Mozoko nande gikete tonso teni warande de fersonzi zigaraba. Tenti wango tinzoni duti. Mezoke na de Centrafrique.